0: Hayo.
1: Εσύ
0: λέει, στέλνω να μάνε.
1: Κανένα να τεδένα από όλο νιάν τσάβη. Πατρίς Λουμούμπα, τρίς Λουμπάι.
0: Ιτλαγγελίλη, σέντια νέμ γκαγγένι, μη τύρω μουνούγα τέλαν ζακά μου γκυβέλαλο.
1: Τρέμ γκυβέλαλο, σώσου να λύν τύρω νόμα βόκο. Που μα γάμινε σε όκου αγώνα μου τυράρε γκυκένι, σέρα σέρα γκέκε, μαγγέν κουάσο. Έρχομαι εγώ να φύγει λίγο για γκουέ.
0: Ιτλαγγελίλη, μισό νένε.
1: Τα μαύρα να τυράρε κουάσο.
0: Ωκο.
1: Τα μαύρα.
0: Hoya hoya. Tlangelile, emandlo emjani?
2: Bona ukhuluma ni Antoni Nwamusa, kutela la nyamphungwini.
0: Mhm, tsenjani nyamphungwini?
2: Ha nyamphungwini kushi kahle. Ubona so sunguva tananyana manje, ha swakutula mpimo.
0: Mhm.
2: A kasi maxeli ya nyamuntla. Nyamuntla kushi kahle, to mali swakuluku. Hi xili lomu ka mawoitora ni tlhangani nyana la greja ka hina paroki ya greja Anglikana tlhangani nyana wa hina vabava kasi basi ndzini ku ni tindoda tin'wani ta ku ti nghena radiyoni va vulavula ni swaku ne a swi dyari ku va swi vulavula radiyoni ku munhu a ni swa ya ni swa yena hi leswo basi ndzini a hi tirheni kahle
0: khensile mixunene
2: tani mama
0: Mngisithi lishile
3: siyeni mnjani tatana mashi
0: ikhwatsi sela namani mnjani wena
3: ikona mulavula na Adam Shawuki primero bayra leno ka masenjeni
0: lishenjeni masenjeni
3: ha masenjeni kukhwatsi swinene dyambu la tlhava akuna yo biha so nyamuntlha leswiya ni le ka ku lunghisela ku famba hi wona vona swin'wana
0: hi tlangele ngopfu swinene
3: hi swona lowunene
0: liqunga lan'wanae li kuma li basi ngopfu swinene
3: hi swona khensa
0: nko
3: mitirahombe
0: hi tlangelele Eka sisoraj na 27 minutu, shkenka ura kuwa ishtela na nimkusiti iPhone. Hoya hoya.
4: Aushe.
0: Lishile, ishtela na man?
4: 100% mati gosta, mashope disi brande, disi tata za gala, mafifa kumagana lima singe, lima singa.
0: Iwan mashela mgengeno wangwena.
4: Sen masinga ikapekape ka hanyeka sena ti tela kahle ka mabiyana ka kona tiko hi siku lo rhula nyamuntlha lomu ka masingi lo
0: hi swona
4: nga ka hi nga tivi n'wana ko se rem wa gaza kutani mudyani mani Francisco Sendeni
0: hi khwatsi khwatsi ngopfu swinene loko hi xitelana n'wina
4: a hi khensile hi swona
0: i mintirho munhu mi nga ta nyimaka hi yona mugivela lo
4: ya mina kota ni taka hi le xibembe bya vhala lomu ka masingi lomu ti hontrolo wa semente loko ni tlanga ni daka leswi se lixeke ni daka laha henhla la ni sema ku veka nyana magwari ta fogo laha henhla ka ya wuberheleli ni maku lona lomu ka masingi lowu ni mundzuku ni nga swonta na nkama ku ni nga sontweni mina kwala wubereli ni jayela ku tlhela lomu ka kaya wu copi xibembe bya vhala
0: hi swona khensile mintirho yinene
4: khensile a swi ve xitanu na n'wina ko se mintirho leyinene
0: nko
4: kalimao